0: får mig att få fortälla om isfolket och en saga i sig själv. Under en tid av 8 år och 8 månader levde jag i deras världen och allt som skedde där kom till mig utan att jag trängte att anstränga mig. Jag måste bara skriva ned det de fortalte mig. Det skulle bli 6 böcker. Det blev alltså 47. I Valdres har man satt upp ett utendörsteater kallt Sol av isfolket som visas varje sommar. Det är bygget över de 3 första böckerna, eller rättare bok nummer 2, Häxejakten, och nummer 3, Avgrunden. Langt tillbaka i tiden, för många 100 år sedan, vandrade Tengil den onde ut i ödemarken för att sälja sin själ till de onda krafterna. Han blev stamfar till isfolket. Tengil fick löfte om jordisk vinning mot att minst en av hans ättlingar i vart släktsled skulle gå i tjänste hos mörket och utföra onda handlingar. Men en gång på 1500-talet blev det fött en rammet ättling av isfolket. Han försökte att vända det onde till gott i stället och blev därför kallt Tengil den gode. Det är om hans familje denna sagan handlar, eller kanske den först och främst berättar om kvinnorna i hans.
1: Du har på

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.